0: one more hospital no musu nya bia na che se aka wo ha mu chiche mbe se dupe na nka wo ma yewu bibia san se 90% de na vi na so nei yes ya addition mo de hospital na chi ene ya galan wo mu die assembly member e wo bodwisan wo electoral area ajekum ene ni wo de smart twia che se ha dwene pa de se ti memfo ne se e be ya e wo so for here asase amponyere mo ani mu dokodoko ya mo aso environmental protection agency for mineral commission Ghana police service wo mu transfer from nyina secretary manfo che se e kro mo a magudie e wo agenda 111 na chi pe wa danse aso kwa no wo mre na ja se adwuma yi ko wo mehwe na wo mu nyai
1: ye hwe de ekoso wo na nsam e wo ye mpata mu ha that is ye se galamse bi e koso me amede mani ko ekohwe na bebia galamse ne koso no menua etan e bufu agenda 111 a ye see ye a eya yare sabia ye de beboa adanse asokwane ne mpatamufo no sa dan na chi anna ye di sa galamse no eja ye pre ben panifo ko busa wo mu a asamo o moka chance no ntina ye to aba ma aba na aba ne ba ye eti galamse ni de omubedi ase ye kafo a kire ka chance dan kro mu bedure bu no ma tu o mo gala omu yo ma fere na de oso mo ye no o ma ya man ye nhwe de ekoso wo mantam a se sia de ye need to me bia wo mantam a monyofo na fa mantam ha se de omo pe no omo ye galamse twa ye hu asia ye nsu ye da ha nyina ase o mo sa mboy a president and nothing ye to aba ma president because president she ye bo se oba o mo ayachi wo mo kro ye be yi wo mo am o ma ba ye o mo guarantee se and de galamse ni de ye ya obi anu obetimi aka ho asem to uyet mamuni that's o ko hu a na je wakan wanu atum
2: he dedicate do ye nyanta mi fra dance asokwa me hawa e wo se sia me ya ba tan na ma me ya mo se sheme na me da sole a me da me na ye wo adanse asokwa ni ni hospital kesie bia eti nyame adawro ma ban yi aban a o ba twa mu no we ya na bi se agenda 111 obe ma bi so aso adanse asokwa for so ampa for the sia yoyo seminu mi enu ba kwa ho aye be hu se nan no akwa ni mu pa dia wasa man ne ye no wati mi aya akwa ni yan kwa dan sole a se se agenda 111 e ma so dia ba aye gadam se empo sa ban ba dum ye bie aye hospital ne ma ye ni a na ye kwa wo afisa ho no mo no bi a wani ma da se asokwa bi anu se nsu kase a ye fra ni jimi ada ho enu mu nsu no mu di galam se no eti se se ye kwa wo na na junsu ase se san wo man mu se to a ye ni aye kwa wo ye ni aye yale ye ni ekoto dwoma buo ehifa ene ye befa
0: emse we yi aye timamfo ni bie e a chese woni a e adanse asokwa won mo eye timamfo mo twon ne wo mu di abenesi apene ese ene ese de mami jimi ko ban sa no a ei na ne wo ba wa won fofro ne ese wo moto mu na wo de ne ese wo chiegane nti mu nsem ene sabri wachi na emse ye nyina we so na fe ewia prom to break ase ne yemfa ne nyina nsie asedan bi won ye wakase bodde mo enkomfa mo mo se wo mo aboa kekan sem ne nyina ese ni na ni menyina so etimi akoyie hyene so da chi ma adwa santo asedan bi enkoma no kwe acha wi akwan the big push asedan bi nkomo na afi Bernard enso ye di we enko Facebook ye sori agudie mu nsem beba na afi wo sori enso beta akiri na ni menyina so etimi akoyie midin ene inshraba buodu obusia madawase ama amoni tia adehye.